Sisam synger Ed Sheeran. Da klokka straks 4C. Nyheter venter rett rundt hjørnet. Da hørte du Christian Topstad i Folkehallene om sommeren hos dem for ikke mange minuttene siden. Litt tidligere denne timen Andreas Volsund, ordfører i Time kommune, og Erling Braut Haaland, bragden i går, og Time sin arrangement kommende helg.

Herr Hilde Selvik Våg. Den klokka går mot 6 alt. Tiden flyr. Mandag ettermiddag, ettermiddagsrush er ved vei sende. Jeg og du snakkes igjen på kontoret i morgen. Rog, vi veker deg fra 06.00 ut denne uka, så skal han etter hvert ha sommerferie han også. Da det jeg som skal være med deg i morgenshowet neste uke, men er det en stund til ennå det da. Nå er det straks nyheter klokka 6. Kjartan Lauritsen og Astrid S følger oss dit.